0: Macacap. Cacacacacap. Macacap.
1: Macacap, macacu.
2: Nici ne trapic pas.
1: Macacu.